Ebusu afo me mamu atwe ediba sompa 106.5 FM program yi e sompa rasa. Yetrasa se na unu se yedi nyansa na ebeshia nimu a ebinimu nim ene sabi Jimmy. Yana person be kind bibi ere mao na me difia se na hunu se dia opinion sa no dia opinion mu die no